0: Poštovani slušaoci, iz današnjeg Infoplusa izdvajamo od sutra jeftinije gorivo. Javnom tribinom u Borovu Udruženje žena Vukovar obeležilo Međunarodni dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi. Na sportskim terenima Ozre na Savolju u Borovu održani dani zavičaja, folklora i običaja koji su okupili 300 učesnika u programu i posetilaca. U Bršadinu održan Međunarodni festival folklora, deca, čuvari tradicije Đeram i 13. izložba ručnih radova i starina. Vlada je na telefonskoj sednici donijela uredbe kojima nastavlja regulisati cene goriva. Od sutra će sva goriva biti jeftinija, benzin za 4, a dizel za 2 centa. Nova cena benzina bit će 1,57 evra po litri ili 4 centa manje u odnosu na dosadašnju cenu, a dizela 1,59 evra po litri ili 2 centa manje. Nova cena plavog dizela bit će 1,06 evra po litri, što je pojeftinjenje od 3 centa. Nova cena ukapljenog naftnog plina za rezervoare bit će 1,29 evra, a plina za boce 1,87 evra po kilogramu, što je manje za 6 centi u odnosu na sadašnju cenu. Nove cene na snazi će biti 14 dana. Info plus. Info plus. Danas su u prostorijama Srpskog narodnog veća u Zagrebu potpisani ugovori o kapitalnim donacijama kojima su opštini Borovo dodeljeni financijski iznosi od 50.527 evra i 43.138 evra. Tim sredstvima finansirat će se projekti izgradnje parkinga ispred etno kuće u Borovu i opremanje teretane u zgradi fudbalskog kluba Sloga Borovo. Ugovore su potpisali Boris Milošević, predsjednik SMB-a i načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović. Info plus, info plus. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Udruženje žena Vukovar danas je u Borovu organizovalo javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje. Tribini je prisustovalo 35 starijih osoba. Saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
1: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
0: Odazivom starijih osoba zadovoljna je Jelica Balog, vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar.
2: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živili naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih kojih trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
0: Svoje utiske sa nama je podijelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
3: Ovde nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da ću uspjeti u svemu. Kad dolazimo ovde, to mi je zadatak.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, Udruženje žena Vukovar juče je u Borovu organizovalo javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu dvogodišnjeg programa DAS – Dostojanstveno, aktivno i sigurno staranje. Tribini je prisustvovalo 35 starijih osoba, saznali smo Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
3: Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge. Sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti.
2: Odazivom starijih osoba zadovoljna je i Jelica Balog, vanjska saradnica Udruženja žena Vukovar.
4: Ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome, nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija, zanemareni, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živili naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili onih koji ih trebaju i po zakonu skrbiti o nama.
2: Svoje utiske sa nama je podelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
5: Ovdje nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da će uspjeti u svemu. Kad dolazimo ovdje, to mi je zadatak. Presretna sam. Svašta dobro naučiš. Imali smo i veliki ručak, bogati ručak.
2: Javna tribina održana je uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, a organizatori najavljuju i sljedeću koja će biti održana u opštini Trpinja. Na sportskim terenima Ozren na Savulju u Borovu nedjelju su održani 16. dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP, koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku u dalj. Prvo mjesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2,47 metara.
6: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozenom. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena, ali evo ove godine sam potvrdio prvo mjesto i lijepo mi je.
2: U jednoj od najtežih disciplina, bacanju kamena s ramena teškog 12,5 kg, prvo mjesto osvojio je Brođanin Saša Milanković.
7: 7,95.
0: Zadovoljno, prvi put ja to bacam, ne bavim se ja time. Prošle godine sam bio ovdje isto prvi put. Super organizacija, super je sve, domaćin su na vrhunskom nivou.
2: U navlačenju štapa prvo mjesto osvojio je Dejan Mitrić iz Broda.
7: Druženje, prijateljstvo, stvarno su domaćini gostoljubivi. Oni dolaze kod nas, već to traje nekih 20 godina. Rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja, malo i snage i iziđe to na kraju, sve super.
2: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama, a deca su se takmičila i u trčanju u vreći. I ove godine organizovan je turnir u balutama i turnir u malom fudbalu, na kojem su se takmičile ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa Zusopa, čiji je član i Nenad Arsenović.
8: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije druženje ovog turnira je biti druženje i očuvanje tradicije. Pa nas ima 15 konstantnih članova, još imamo par prijatelja koji se pridruže. Fudbalska sekcija održava odnose sa ekipom iz Srbobrana i iz Bosanskog Broda. Udruženjem prijatelja iz Bosanskog Broda. Dva puta idemo u Bosanski Brod i idemo u Srbobran, znači sve ukupno na 5-6 puta godišnje se sastajemo. Puno nam znači, više od takmičenja rezultatskog, više nam znači to druženje i očuvanje tradicije.
2: Odigrana je i revijalna fudbalska utakmica početnika i pionira fudbalskog kluba Sloga. Nakon takmičarskog dela uslijedio je bogat kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali folklorna sekcija Zusopa, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo, KUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program je završio podjelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik Zusopa Rajko Lukić zahvalio se svim učesnicima i sponzorima.
9: Ovo je 17. godina Zusopa, 16. igre su po redu. Drago mi je da imamo toliko gostiju, toliko takmičara. Presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli. Hvala narodu koji je radio tu. To je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo dva dana, plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini, hvala ZVO.
2: Reč je o jednoj od najiščekivanih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi. Rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
10: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, sretni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu uz čuvanje svoje tradicije, naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
2: Program je realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i opštine Borovo. U Bršadinu je u subotu uveče na letnjoj pozornici Doma kulture održan Međunarodni festival folklora Deca čuvari tradicije Đeram, koji se održava širom regiona. Domaćin je bilo kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević iz Bršadina, na čijem je čelu Jovica Tanasić.
11: Prvenstveno je to druženje dece sa decom iz regiona. Najveći dio priče je to, a ujedno i meštanima da pokažemo to što radimo. Danas imamo goste iz Siriga, Pivnica i Nove Gajdobre.
2: Članica folklorne sekcije Bršadinskog kuda je 12-godišnja Maja Milovanović.
12: Igram 7 godina folklor, jako mi je lijepo. Privuklo me to što svi prijatelji to igraju, to je tradicija neka.
2: Osnivač i idejni tvorac festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Siriga. Saznali smo od predsjednika društva Dragana Rakića.
13: Ove godine je 19. godina za redom kako se održava festival. Sljedeće godine slavimo mali jubilej, 20 godina. Ono što je zanimljivo i što je poenta ovog festivala, to je festival da su deca osnovnoškolskog uzrasta, gde je akcenat da se deca upoznaju, da se druže, da stiču nova prijateljstva, što je već uveliko što se tiče konkretno Branka Radičevića i Vase Đurđevića, to je dva kuda, već odavno postoji to prijateljstvo i druženje. Ja bih svakako želao da pohvalim i mog prijatelja Jocu i ove žene koje spremaju ove izvanredne mekike. Mi se ovdje uvijek dobro osjećamo, lepo se provedemo, uživamo i također kod Vaso Đurđević kad dolazi kod nas, također vlada jedno dobro prijateljstvo i dobro druženje i nadam se da će to nastaviti da traje još dugo godina.
2: U organizaciji organizaciji sekcije Svilen konac Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pršadin održana je 13. izložba ručnih radova i starina ove godine na temu stare kuhinje, rekla nam je članica sekcije Dušica Rudež.
14: Prikazali staru kujnu i kako je prikazana kujna, onda naravno pečemo poderane gaće i to sad postalo jedno treću, četvrtu godinu zaredom to pečemo i ljudi su čisto navikli na to. 13. izložba, znači 13 godina postojemo, ima nas 16. Džeram su djeca čuvari tradicije, a mi smo stari čuvari tradicije, tako da jedno s drugim ima smisla. Djeci pokazujemo tradiciju, da znaju šta da čuvaju.
2: Manifestaciju su financijski podržali i Opština Trpinja, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba i Vukovarsko-Sremska županija. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i Jugo 45.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: lokalno.
1: U kulturnom centru opštine Borovo 12. juna je održana završna konferencija projekta Cross Waste poboljšanje prekograničnog upravljanja otpadom putem održivi praksi, koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Kodunav iz Borova u partnerstvu s opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta čija je realizacija počela 15. juna 2024. godine, a završila 14. juna ove godine. Zahvaljujući projektu, obe opštine nabavile su drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kao i edukativne i kreativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na Trgu Palih Boraca u Borovu izgrađeno je novo dečje igralište, podsjetio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
2: Opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobri stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečje igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Bora, iz bilo kog drugog dela Borova, pa čak i deci koja dođu Borovo iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vreme na lepo mjesto, igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu, sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspjeli smo ovaj projekt privesti kraju uspješno i dobro i evo, ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borovo i sve naše meštane.
1: Rezultatima projekta zadovoljna je i Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koja je vodeći partner na projektu.
3: Dve godine je jako brzo prošlo kad se vratimo unazad. Prije dve godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo. Međutim, evo, bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspjeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz Županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najvjerovatnije će to biti neka dva dana u toku nedelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
1: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i u opštini Brod, a nadaju se nastavku saradnje, što su nam potvrdile Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihaela Malešević iz Odseka za lokalni razvoj u opštini Brod.
4: Mogu da kažem u svoje ime i u ime opštine Brod da smo veoma zadovoljni implementacijom i realizacijom ovog projekta. Konkretno, napravili smo izuzetne rezultate na vidjelu, nabavili smo drobilcu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta. Ovo će nam značiti u budućnosti jer smo stvorili sada uslove i definitivno ćemo imati više prilika da apliciramo i u budućnosti realizujemo više ovakvih projekata.
5: Opština Brod je iskazala zaista veliku spremnost u procesu implementacije projekta da kao ipak projektni partner koji nije vodeći partner pruži svu administrativnu, tehničku, logističku i generalno operativnu podršku implementaciji projekta. Puno toga je bilo na vodećem partneru, znači na Eko Dunavu iz Borova, koji su bili nosioci projekta i koji su imali veću odgovornost i veći obim aktivnosti koje su trebali da sprovode, ali ono što je projekat pokazao u njegovoj održivosti je da je na kraju krajeva od svega ostaju ljudi i ta neka buduća saradnja za koju mi sada imamo reference i zaista se nadamo da će ona uroditi plodom. Kad se govori o nekakvim konkretnim rezultatima projekta koji ostaju mimo tog ljudskog faktora, bitno je naglasiti da se pokazalo da male opštine kao što su Borovo iz Republike Hrvatske i Brod iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, zaista doprinosi jednom kvalitetnijem načinu života stanovnika, a samim tim fokus je na ljudima uvijek, jer to je ono što ostaje ljudima. Znači, nova vrijednost projekta, ovdje u Borovu smo vidjeli da su čak dobili igralište, nasuti putevi, unaprijeđena lokalna infrastruktura, ostavljeno nešto u dugoročnu korist oba komunalna preduzeća, to je drobilica koja će moći da služi građanima, da li u rušenju nekog građevinskog otpada ili dotrajalih objekata kao što smo to vidjeli ovdje na primjeru dobre prakse u Borovu. To ostaje da vidimo kako će se operativno sprovoditi, ali sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
1: U okviru projekta organizovana su i studijska putovanja na Krk i u Sloveniju, koji su primjeri dobre prakse u održivom upravljanju otpadom, podsjetila je Mirela Hudak-Đurić, projektna menadžerka ispred komunalnog preduzeća Eko Dunav.
0: S obzirom da smo počeli od ničega i došli do jednog vrlo zanimljivog završetka, čast mi je stvarno što sam bila dio ovoga tima, dio ove ekipe i u samom srcu Borova napravili ovakav prekrasan projekt i izrealizirali divne stvari što će ostati evo i vama kao sugrađanima i djeci koja će nastaviti koristiti sve te dobrobiti našeg projekta. Žela bih zahvaliti svima koji su sudjelovali, vama medijima što ste nas pratili, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta te zajedno s nama činile nešto za bolje sutra.
1: Svim učesnicima projekta zahvalila se i komunikacijska menadžerka projekta Vedrana Spasojević.
6: Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, institucija i građanima koji su svojim radom, znanjem i povjerenjem doprinijeli uspjehu projekta. Zajedno smo pokazali da se promjena događa onda kada je stvaramo, hrabro, sustavno i u partnerstvu.
1: Projekat CrossWaste, čija ukupna vrijednost iznosi 841.000 evra, finansiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. Evropska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrijednosti projekta. Borovo je, zahvaljujući ovom projektu na radost najmlađih, dobilo još jedno dječje igralište na Trgu Pali Boraca kod Kulturnog centra opštine Borovo, na koje su među prvima da bi uživale u igri i druženju došle Milica i Stefani.
4: Dopada mi se, jako je zabavno, ima puno stvari na kojima možemo se igrati. Ljulje. Ljulje i autići na feder.
7: Gdje si se do sad igrala?
4: Pa tu na spravama i na betonskom igralištu. Ponekad i na Savolji gdje se održavaju ozranske igre.
7: Ovo ti ipak bliže.
4: Kod škole, a i posle škole mogu djeca doći da se igraju.
8: Stefani.
7: Stefani, koliko godina imaš?
8: 7.
7: Evo i šta kažeš za ovo igralište, kako ti se sviđa?
8: Lepo je. Sviđa mi se najviše ovaj tobogan i ljulje.
7: Gdje si se do sad igrala?
8: Na Savolji, na igralištu.
7: Evo sad se igraš sa drugaricama?
8: Da. Ljuljam drugaricu i čekam da se iđe pa da se ja malo.
1: Izgradnja i opremanje igrališta finansirani su sredstvima iz opštinskog budžeta i projekta CrossWaste, saznali smo od komunikacijske menadžerke projekta Vedrane Spasojević.
5: Vrijednost izgradnje dječjeg igrališta je preko 50.000 eura, od čega je 20.000 eura osigurano sredstvima iz projekta.
1: Preostali dio sredstava obezbeđen je u budžetu opštine Borovo.

0: bude to kako treba da bude.
1: Tu su i pioniri.
0: I pioniri, da, četiri uzrasta ima, predpočetnike, početnike, mlađe pionire i pionire. Puno znači, deca su budućnost naših igara, našeg fudbala i kad pogledamo druga sela i okolna sela naša, mislim, mi smo tu među prvim, imamo najviše deca i to bi trebalo iskoristiti. Znači, bez dece nema budućnosti.
2: Nakon takmičarskog dela usledio je bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovali folklorna sekcija Zusopa, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, KUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Folklorna sekcija Zusopa premijerno izvela novu koreografiju, saznali smo od voditeljke sekcije Svetlane Ostojić.
3: Ozrenska zavrzlama koja kroz splet od tri umetničke slike prikazuje izvorni korak sa Ozrena. Moram da se pohvalim da naše članstvo, evo, na našu sreću i veliku radost se podmlađuje. Folklorna sekcija je sve brojnija, dolaze nam mlađi članovi, što nama jako puno znači, jer jedino na taj način možemo da održimo živim tradiciju igranja tradicionalnog ozrenskog koraka. Danas folklorna sekcija, uključujući i muzičare, broji 25 aktivnih članova. Folklorna sekcija aktivno učestvuje na manifestacijama i smotrama folklora već 10 godina, a pre tog perioda smo igrali iz hobija. Znači puno za očuvanje jednog dela narodne, izvorne narodne igre koju nažalost zbog spleta nesretnih dešavanja i toga što nema stanovništva na tom delu Ozrena odakle mi predstavljamo narodne igre, dakle tog stanovništva više nema i ne može se sačuvati taj izvorni korak. Tako da u tom smislu znači nam mnogo.
2: Zapažen nastup imalo je kulturno-umetničko društvo Dušan Stanković iz Čečave u opštini Teslić. Predsjednica društva je Nataša Mastilović.
4: Ovaj put smo došli sa mlađom grupom i pripremili smo igre iz Bosilegradskog krajišta i igre srpskog življa Sarajevskog polja. Društvo je osnovano davne 51. godine da bi negdje 70. godina prošlog vijeka prestalo sa radom. 2016. godine na inicijativu grupe entuzijasta obnovili smo rad. Upravo smo ove godine proslavili 10 godina, znači jedan mali jubilej i bili su nam upravo gosti iz zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine. Proputovali smo svoj kraj, svoju opštinu, svoju republiku, svoju državu, predstavili smo u najboljem svjetlu, nigdje nismo ih obrukali, a ponosna sam i vjerujte mi na to što se ovo sve onako stoički izdržalo, svi znamo koliko se daje za kulturu. Čečova je najveće selo u Bosni i Hercegovini po kvadraturi, drugo po redu u bivšoj Jugoslaviji, znači nekih 80 km kvadratnih. Pripadamo opštini Teslić, koja je nekih 800 km kvadratnih, znači razuđena, da imamo i taj brdski dio, mi smo iz brdskog dijela, imamo planinski dio, tako da se malo razlikuju i narodne nošnje i način življenja i tako dalje. Konkretno Čečava na nekom tom biračkom spisku ima negdje oko 1700 ljudi, ali mislim da i toliko nema na spavanju, vjerujte mi, razišli su se uglavnom po Italiji, uglavnom su u Italiji naši ljudi, otišli Vicenca.
1: Koliko su po vama važni ovakvi susreti, kako gledate na nastojanje ovog udruženja da sačuva tradiciju i običaje?
4: Pa da vam kažem, ne budemo li znali ko smo, šta smo i odakle smo, nema ni nas. Znači, čuvajmo našu kulturu, naš jezik, našu slavu, naše običaje i to sam uvijek rekla i budi ono što jesi u svojoj kući, kad izađeš na ulicu budi građanin te države. Niko nikog nek ne dira i nek poštuju jedni druge. Iskreno da vam kažem, prisustvovala sam na mnogo običaja i drugih, da kažemo, nacionalnosti i svi su lijepi. A ovo što se ovako neke gluposti pričaju i neka mržnja, to samo neki rade dobri ljudi za pare, a pošte narod se voli, ja to uporno govorim i neka ih, i zato i dolazimo, zato su nam dragi što drže te svoje korijene, što čuvaju tradiciju.
2: Na danima zavičaja, folklora i običaja prvi put je učestvovala folklorna sekcija Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja. Saznali smo od predsjednice društva Natalije Čalošević.
5: Prvi put i veoma smo zahvalni domaćinima što su nas pozvali na ovu njihovu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja velik broj i mladih i starih ljudi. Mi smo igrali igre iz Leskovca. Nekih 18 godina od ponovnog pokretanja društva, broji 60 članova, znači imamo tri skupine, vrtićarsku, srednju grupu i stariju grupu, imamo pevačku grupu Ivanje i Vezilja. Naravno da nam puno znači, prvenstveno zbog toga što smo mi prve komšije. Zbog toga inače i treba da se prijateljstva i dalje nastavljaju i sve više učvršćuju. Jer ako nećemo zvati naše prve komšije, kako bi onda zvali nekog? Mada mnoga društva se baziraju na neka daljna mesta i destinacije, što nije loše i treba da se putuje dalje i da se obilaze i druga društva, ali također treba da se posveti pažnja i našim društvima koja su u našoj okolini. Zadovoljna jesam s tim da današnja deca malo vole da se posvete tradiciji, kulturi i običajima. Većina njih provodi vreme na telefonima, na igricama, internetima. Ne kažem da naša deca ne koriste to sve, ali makar 2 do 3 puta nedeljno, znači, borave u našim prostorijama gde njihovo vreme ispune učeći nove koreografije i baveći se, znači, onim čime smo u stvari mi osnovani, zbog čega smo osnovani.
2: Program je završio podelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik ZUSOP-a Rajko Lukić zahvalio se svim učesnicima i sponzorima.
6: Ovo je 17. godina ZUSOP-a, 16. igre su po redu. Drago mi je da u ovakvim uvjetima, jako sunce i to, da imamo toliko gostiju, toliko takmičara. Presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli. Hvala narodu koji je radio tu. To je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo 2 dana, plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini i hvala ZVO. Pa u odnosu na ranije godine, mislim da je ove godine jedno 10% manje posjetilaca, ali što se tiče takmičara, tu je u više disciplina učestvovalo negdje oko 200 takmičara u disciplinama. A poneki takmičar se takmiči u 2 discipline ili u 3.
1: I šta vama sve ovo znači?
6: Pa ovo znači da na ovim prostorima mi smo došli, zadržavamo svoju kulturu, da se zbratimimo, da suživot na ovim prostorima sprovodimo, ali da ne zaboravimo odakle smo došli i da ne zaboravimo svoje običaje.
1: Kakve su planovi za iduću godinu?
6: Pa planovi za iduću godinu su odlični. Planiramo da pomladimo predsjedništvo, da dođe na moje mjesto novi predsjednik i da u naredne 2 godine, 3 uz našu pomoć starog predsjedništva ovo se nastavi sa radom, ovo udruženje, da preuzmu mlađi i da ga oni vode. A iduće godine slavimo 18 godina, punimo punoljetstvo, prema tome hvala svima za sve ove godine, za sav rad. Ljudi, možda 3-4 grupe se mijenjale u predsjedništvu i drago mi je što smo uspjeli da ostanemo trajni i dobro temelje smo postavili za buduće generacije da se nastavi sa radom. Plaćene članarine imamo negdje preko 200 plaćenih članarina. Naše članstvo sad broji preko 400, ali ja uvijek kažem, onaj ko plaća članarinu, on je pravi član i kažem, imamo preko 200 plaćenih članarina, što ni jedno udruženje na ovim prostorima ne može se tako pohvaliti.
1: To su ljudi ne samo iz Bora, već iz okolnih.
6: Svi oni koji nas podržavaju, koji su tu iz okolnih mjesta, oni koji se osjećaju, udruženje Srba Ozrena i Posavine, moram reći da imamo i druge nacionalnosti koji nas podržavaju, mještani koji su rođeni ovdje, mještani koji su došli sa strane na ove prostore.
2: Dani zavičaja, folklora i običaja su jedna od najiščekivanijih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi, rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
7: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, sretni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu uz čuvanje svoje tradicije, naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
2: Ovogodišnji dan iz zavičaja, folklora i običaja realizovani su uz finansijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-sremske županije i opštine Borovo. Slušali ste emisiju Lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
8: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 13 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Sutra, 17. juna, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.398 korisnika, 80,22% žena i 19,78% muškaraca. Za tu namjenu obezbeđen je iznos od 3.101.330 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz zavoda napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to lično u područnoj jedinici Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o darovanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji dve zgrade bivšeg internata u Borovu naselju za prenamjenu i proširenje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe. Na radnom sastanku župana Ivana Bosančića s državnim sekretarom Darijom Tišovim definisani su operativni koraci za realizaciju projekta u skladu s administrativnom regulativom, izvestili su iz Vukovarsko-srijemske županije. Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić ostvarile su zapažen uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je drugo mjesto dok je Olja Đurić zauzela treće mjesto, potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
6: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako, ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olje su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da one i dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
5: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-srijemske županije i župana Ivana Bosančića. Priznanja su prošle nedjelje svečano uručena najboljim učenicima i nastavnicima mentorima s područja Vukovarsko-srijemske županije.
7: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman, i moje drugo mjesto i treće mjesto Olje Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspjehom. Nisam se uopšte nadala drugom mjestu. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
8: Pa takmičenje prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam 3. mjesto. Bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti. Jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje 3. mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo. Osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila eto to 3. mjesto.
5: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Ovaj uspjeh predstavlja veliki podsticaj za dalji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom februara ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik stanice granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i uzimao slobodne dane. Na osnovu netačnih evidencija okrivljeniku su obračunate uvećane plate, čime je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 3.886 evra. USKOK precizira da je naknadno prepravljao već sačinjene rasporede rada policijskih službenika, lažno prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i na praznike. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
5: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, vetar uglavnom slab, ponegde do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 72%. Smer vetra je jugoistočni, brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i hroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda savjetuju laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom.
9: A sada jedan mali EPP
10: reklame.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: U Bosa trgovinama potražite hrenovčica Cekin pileća 100 grama 75 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura 9 centi.

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušalci. U današnjem ženskom eteru predstavit ćemo trogodišnji projekat čiji je nosilac Autonomna ženska kuća Zagreba, partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar, usmeren na socijalnu uključenost i osnaživanje žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Bili smo i na javnoj tribini u Borovu kojom je Udruženje žena Vukovar s korisnicima obeležilo Međunarodni dan svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi. Ostanite na 100,7 MHz.

0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U Vukovaru je održana početna konferencija projekta Promovisanje socijalne uključenosti i osnaživanje žena koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Nosilac projekta je Autonomna ženska kuća Zagreb, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicama će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava, kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih vještina. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje, kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
2: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja, različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice, s ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
1: Rekla je Mizdrak-Mišanović, ističući važnost međuresorne saradnje.
2: Kroz ovaj projekt, kao i kroz sve aktivnosti koje mi kao udruga provodimo, zapravo nam je najvažnija međuresorna suradnja. Jer kao pojedinci, pojedinke, ne možemo sami sveobuhvatno djelovati u pružanju pomoći i podrške. Važni su nam svi dionici koji djeluju poglavito na lokalnoj razini, ali značajno i na državnoj. Na današnjoj uvodnoj konferenciji predstavit ćemo aktivnosti, ciljeve i rezultate projekta, ali zapravo onu najvažniju srž projekta, to je ta međuresorna suradnja. Naši današnji gosti, naši partneri i naši suradnici su predstavnici Ministarstva državne imovine, državni tajnik, predstavnici pravosuđa, predstavnici policije, predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, zapravo svi ključni dionici u pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja.
1: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek.
3: Nakon što one nasilje prijave, nakon što već dobiju inicijalnu podršku, na koji način ih možemo dalje osnažiti i u psihološkom smislu i u smislu traženja posla i stambenog zbrinjavanja, znači tako da zaista se radi o jednoj dugoročnoj podršci ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje i koji, kako ste već rekli, povezuje zapravo Vukovar i Zagreb, odnosno pojedine aktivnosti se odvijaju i na nacionalnom nivou.
1: Rekla je Andrašek, ističući da je zlostavljanim ženama prvo i osnovno potrebno razumevanje.
3: Znači, potrebno ih je saslušati, razumjeti, potrebno im je sigurno mjesto gdje one mogu ispričati svoju priču i dobiti podršku kod prijavljivanja nasilja, znači koje je važno da bi dobile zaštitu, kao i da bi počinitelj nasilja zapravo dobio odgovarajuću sankciju i da mi pokažemo kao društvo da nećemo tolerirati nasilje nad ženama i djecom. Povrh toga im je potrebna, znači, psihološka podrška, jer radi se o traumatskim iskustvima koje ostavljaju duboke i trajne nekada posljedice. Znači, potrebna im je ta vrsta podrške, potrebna im je i vrlo praktična podrška, znači što se tiče djece, upisa u vrtiće, u škole, što se tiče njihovog zaposlenja, stambenog zbrinjavanja, jer najčešće nekretnine i dalje zapravo glase na muškarce u ovoj državi. Znači, sve to je njima potrebno i to dugoročno, nekada i godinama, da bi one zapravo u potpunosti izašle iz situacije nasilja, jer ne smijemo zaboraviti da one najčešće vrlo dugo žive u tim situacijama. Znači, to nisu kratkoročni izolirani incidenti, one dugo žive u tim situacijama. situacijama. Zbog toga imaju duboke traume i posljedice i zato im je potrebna jednako tako dugoročna podrška na svim područjima.
1: Projekat će imati zajedničke projektne aktivnosti.
3: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena i tako da aktivnosti se zapravo znači mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači ima i savjetodavni telefon.

0: 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači nekih 16 do 18000 prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško. Pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
1: Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac predstavio je aktivnosti grada Vukovara usmjerene na podršku ranjivim grupama, te je naglasio važnost dugogodišnje saradnje i podrške radu Udruženja žena Vukovar. Istakao je da lokalna zajednica ima važnu ulogu u stvaranju okruženja koje omogućava sigurnost i podršku ženama koje su preživjele nasilje.
2: Uistinu možemo biti ponosni na udruge koje djeluju na području grada Vukovara i posebice na udrugu žena grada Vukovara, ali uistinu posao koji oni rade u proteklom razdoblju je hvale vrijedan i ono što je nama bitno u gradu da smo uistinu prepoznali jedni druge kao istinske partnere. Ono što je i sama predsjednica udruge najavila da je bitna međuresorna suradnja, međuresorna brza i efikasna komunikacija, s obzirom da posebice kad pričamo o nekim teškim situacijama životnim, često više institucija trebaju reagirati sinkrono, brzo i učinkovito kako bi se problem riješio. Evo, danas mogu samo i pohvaliti i ovu udrugu i sve udruge, jer u istinu grad Vukovar kroz ISF mogućnost sufinanciranja projekata povukao je značajna sredstva na području grada Vukovara. Pričamo o civilnom društvu, o zaštiti žena, pričamo o sportu, pričamo o unapređenju obrazovanja i zdravstva, tako da možemo biti ponosni na sve naše sudionike koji prepoznaju europska sredstva, jer to su sredstva koja, kada gledamo u omjerima, financijskim mogućnostima grada kao jedinice lokalne samouprave i mogućnostima financiranja kroz ISF, to su jednostavno nemjerljiva sredstva koja dolaze u grad Vukovar, pretežito se zadržavaju u gradu Vukovar i poboljšavaju standard življenja u gradu Vukovar.
1: Učesnicima se obratio i Dario Tišov, državni sekretar u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je predstavio mogućnosti koje pruža Zakon o stambenom zbrinjavanju. Istakao je važnost osiguravanja stambene sigurnosti za ranjive grupe, te naglasio da dostupni modeli stambenog zbrinjavanja mogu predstavljati važan oblik podrške ženama koje su preživjele porodično nasilje i počinju samostalan život.
3: Ono što mogu reći da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je još 2019. godine u zakonsku regulativu uvrstilo jedan vid stambenog zbrinjavanja isključivo žrtava obiteljskog nasilja. Do danas smo kroz dvije izmjene, naravno, sve ono što smo s terena dobili kao problematiku realizirali na način da ispravimo, da poboljšamo i da propišemo još bolje i sigurnije uvjete. I u konačnici od 2019. do danas ukupno smo izdali 131 rješenje za stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja. Dio od osoba koje su stekle stambeno zbrinjavanje su stanove ili otkupili ili trajno ostali u njima, tako da je nam drago i zadovoljstvo nam je što smo dio i ovakvog jednog projekta i samo ovog procesa i kao ministarstvo ih ćemo stati na raspolaganje i udrugama, a i naravno drugim upravama i drugim ministarstvima za suradnju kako bi ovo pitanje još više poticali, kako bi stavljali upravo naglasak da o preventivi sprječavanja samog obiteljskog nasilja.
1: Konferencija je završena diskusijom tokom koje su učesnice i učesnici naglasili potrebu za daljim unapređenjem dostupnih, specijalizovanih i kontinuiranih usluga podrške ženama koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Istaknuto je da je za efikasniju zaštitu žena neophodno uspostaviti sistem zasnovan na razumevanju posljedica traume, međusektorskoj saradnji i dugoročnoj podršci usmjerenoj na oporavak, osnaživanje i punu

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o važnosti prevencije nasilja nad osobama starije životne dobi, Udruženje žena Vukovar jučer u Borovu održalo javnu tribinu posvećenu sigurnosti, pravima i zaštiti starijih osoba. Tribina je održana u okviru dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno staranje. U saradnji s policijskom službenicom za prevenciju i pravnicom Udruženja žena Vukovar, učesnici su imali priliku saznati više o različitim oblicima neprimjerenog postupanja prema starijim osobama, načinima njihovog prepoznavanja i mogućnostima zaštite i podrške, o čemu smo razgovarali s pravnicom Jelicom Balog.
2: Danas na ovoj tribini bilo je riječi o nasilju u obitelji. Moje kratko izlaganje nastavljeno je na izlaganje policijske službenice koja je govorila o pravima i o zakonskim okvirima, a ja sam uz naše korisnike, što je njima jako interesantno, obradila nekoliko primjera slučajeva iz prakse, ono što se zaista desilo, jer ljudi često ne vjeruju i uvijek misle da se to dešava nekome drugome. Nisu svjesni situacije u kojoj se nalaze, promjene vremena i svih tenzija koje dolaze iz današnjeg načina života. Jako je teško napraviti granicu između zanemarivanja i zlostavljanja i te su granice se sve više i više pomiču. Neka se osjećamo kao starija populacija zanemarena, ali ne možemo mi očekivati da živimo životom kojim su živjeli naši stari. Naša djeca su se razišli, mi smo upućeni jedni na drugim i u tom smislu smo govorili koliko je dobro da imamo neku osobu od povjerenja kojom ćemo moći reći sve što nas muči i pati, koju ćemo uputiti u naše probleme, koja će moći reagirati, nazvati nekoga od naše djece ili nekih onih koji trebaju i po zakonu skrbiti o nama, tako da uvijek su otvoreni naši korisnici za takav razgovor, uvijek im je interesantno kad čuju šta se sve desilo i onda nakon tribine često puta znaju reći pa sad vidim da nisam sama, ima i drugima što se to dešava, i ukazujem na tim radionicama im ukazujemo na činjenicu da nisu prepušteni sami sebi, da u jednom određenom trenutku trebaju reći e sad je dosta, ali kada donesu, tako je odluku jako teško doneti, pogotovo u starijim godinama, ali niko nije dužan trpiti. E kad takvu odluku donesu, ako je donesu, onda se imaju institucije koje će stati uz njih, koji će im pomoći, koje će ih provesti kroz te postupke da se izbore djelomično za svoja prava, i unaprijed im kažemo da taj put nije ni malo jednostavan i da je to jedan začarani krug, jer sve je vezano i kroz ekonomsku ovisnost, jer ovo je još uvijek stanovništvo i populacija kada je većini slučajeva muška populacija radila, žene su ostajale kod kuće i jedno druge uveže, tako da evo, danas smo im pokušali ukazati na te činjenice da ne moraju trpiti vječno. Na taj način smo eto simbolično obilježili Međunarodni dan nasilja nad starijim osobama.
1: Tribini je prisustvovalo 35 starijih osoba, saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa DAS.
3: Danas smo u Borovu održali javnu tribinu na temu nasilja nad starijim osobama u sklopu programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama koji se obilježava svake godine 15. lipnja. Ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su 2011. godine kako bi upozorili na zlostavljanje starijih osoba kao ozbiljno kršenje ljudskih prava te potaknuli društvo na zaštitu njihovog dostojanstva, sigurnosti, ali i kvalitete života. Nasilje nad starijim osobama često ostaje nevidljivo i neprijavljeno, iako predstavlja ozbiljan društveni problem. Ono može biti fizičko, psihičko, ekonomsko, seksualno, ali i u obliku zanemarivanja, izolacije ili uskraćivanja potrebne skrbi. Posebno zabrinjava činjenica da se nasilje često događa upravo u krugu obitelji ili među osobama od povjerenja. Na tribini su policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske i pravnica udruge sudionike upoznali s najčešćim oblicima nasilja nad starijim osobama, načinima prepoznavanja znakova zlostavljanja te mogućnostima zaštite i prijavljivanja nasilja. Razgovarali smo i o razlozima zbog kojih starije osobe često ne prijavljuju nasilje, poput straha, srama, osjećaja krivnje ili ovisnosti o počinitelju. Evo mogu reći da mi je iznimno drago što je današnjoj tribini prisustvovalo oko 35 starijih osoba, što zapravo pokazuje da postoji veliki interes za ovakve teme i potreba za informacijama koje mogu pomoći u zaštiti njihovih prava i sigurnosti. Sudionici su imali priliku dobiti konkretne savjete o zaštiti od različitih oblika nasilja i prijevara te saznati kome se mogu obratiti za pomoć. Evo želimo naglasiti da je pravovremeno prepoznavanje nasilja prvi korak prema njegovom sprječavanju. Zato pozivamo sve građane da ne okreću glavu pred sumnjom na zlostavljanje ili zanemarivanje starijih osoba, već da takve slučajeve prijave policiji, Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili drugim nadležnim institucijama, a svakako se za pomoć i podršku te za informacije o pravima mogu obratiti i nama na broj telefona 032 421 191. Poslušajmo starije osobe, ne zanemarujmo znakove koji upućuju na nasilje, te reagirajmo i kada postoji samo sumnja da je netko izložen zlostavljanju ili zanemarivanju. Informirajmo sebe i druge o načinima prepoznavanja i prijavljivanja nasilja, jer zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurnije i dostojanstvenije okruženje za sve starije osobe. Za kraj, zahvaljujemo svima koji su se odazvali, a posebno našim predavačima na konkretnim i korisnim informacijama. Sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo u narednom razdoblju organizirati još jednu javnu tribinu u općini Trpinja, te tri javne akcije usmjerene na podizanje svijesti o problemu nasilja nad starijim osobama na području Vukovarsko-srijemske županije. Javna tribina je organizirana u okviru dvogodišnjeg programa DAS, Dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Svoje utiske sa nama je podelila Slobodanka Kajganić iz Borova.
4: Ovdje nam je bilo krasno, udobno, poučno. Što se tiče od policijske, isto poučno da znamo. Pravnice isto, i sad sam još imala pravnički razgovor i mislim da ću uspjeti u svemu. Kad dolazim ovdje, to mi je zadatak. Presretna sam. Svašta dobro naučiš.
1: Tribini je prisustvovao i Boško Karali iz Negoslavaca.
5: Danas je lepo druženje bilo. Uvijek je korisno da se čuje lepo i nešto dobro.
1: Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Ne smeš biti

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Sutra, 17. juna, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za maj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19.398 korisnika, 80,22% žena i 19,78% muškaraca. Za tu namjenu obezbeđen je iznos od 3.101.330 evra iz državnog budžeta. Od 1. januara ove godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra. Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina, neposredno pre podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. To je osnovni uslov uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi. Iz zavoda napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podneti bilo kada i to lično u područnoj jedinici Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-građani. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o darovanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji dve zgrade bivšeg internata u Borovu naselju za prenamjenu i proširenje smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe. Na radnom sastanku župana Ivana Bosančića s državnim sekretarom Darijom Tišovim definisani su operativni koraci za realizaciju projekta u skladu s administrativnom regulativom, izvestili su iz Vukovarsko-srijemske županije. Učenice 8. razreda osnovne škole Borovo Jelena Jerotić i Olja Đurić ostvarile su zapažen uspjeh na prvom državnom takmičenju iz srpskog jezika koje je održano u aprilu u prvoj srednjoj školi u Vukovaru. Jelena Jerotić osvojila je drugo mjesto dok je Olja Đurić zauzela treće mjesto, potvrdivši svoje znanje, trud i ljubav prema srpskom jeziku. Njihova mentorka, nastavnica srpskog jezika i književnosti Branka Banjac, istakla je da je izuzetno ponosna na svoje učenice i njihov uspjeh koji je rezultat predanog rada i zalaganja tokom školovanja.
4: Izuzetno sam ponosna na učenice naše škole, Jelenu Jerotić i Olju Đurić, i na njihov plasman na državnom takmičenju srpskog jezika. Ovo takmičenje je od izuzetne važnosti, prvenstveno zato što su one nagrađene za nas, jel tako, ali i sa druge strane jer je srpski jezik po prvi put ove godine plasiran na državno takmičenje. I to nam mnogo znači i ponosni smo što su baš naše učenice bile među nagrađenima. Jelena i Olja su izuzetno inteligentne devojčice, devojčice koje su istrajne u onome što rade, devojčice koje prvenstveno neguju radoznalost, onu pozitivnu radoznalost, i ja im želim svu sreću gde god da odu, pa i ako izbor njihove srednje škole ne bude recimo uključen srpski jezik, ja im želim da oni dalje nastave da neguju svoju jezičku kompetenciju.
3: Za postignute rezultate učenice su dobile i priznanja od Vukovarsko-srijemske županije i župana Ivana Bosančića. Priznanja su u prošle nedjelje svečano uručena najboljim učenicima i nastavnicima mentorima s područja Vukovarsko-srijemske županije.
5: Pa meni je jako drago što sam uopšte predstavljala ovu školu i što sam prvi put u istoriji ove škole otišla na državno takmičenje. To niko do sada nije napravio, pogotovo ne ovako veliki plasman, i moje drugo mjesto i treće mjesto Olja Đurić. Jako sam ponosna na to i što se moje zalaganje i moj trud isplatio. Pa nije bilo ni toliko teško, znala sam dosta pitanja, ali onako bila sam baš iznenađena i sa tim plasmanom i sa mojim uspjehom. Nisam se uopšte nadala drugo mjesto. Pa eto, županije sam priznata, dobila sam novčanu nagradu na koju sam jako ponosna.
0: Pa takmičenje prošlo dosta dobro, kao što ste rekli, osvojila sam 3. mjesto, bilo je pitanja iz gramatike i iz književnosti, jako sam zadovoljna, osim što sam sebi donijela titulu i škola je dobila titulu, pošto je ovo prvi put u istoriji da je neko svoje 3. mjesto na državnom takmičenju iz srpskog jezika. Bilo je teško i bilo je velike konkurencije, ali je sve super prošlo, osim što sam ponosna na sebe, zahvalna sam i svojoj mentorici, nastavnici srpskog jezika Branki Banjac. Pa jako sam ponosna, baš mi je bilo drago što sam dobila sam tu novčanu nagradu i jako sam zahvalna što sam priznata i što sam osvojila eto to 3. mjesto.
3: Rekle su nagrađene učenice Jelena i Olja. Ovaj uspjeh predstavlja veliki podsticaj za dalji rad i učenje, ali i potvrdu kvaliteta obrazovnog rada u osnovnoj školi Borovo. Škola je ponosna na svoje učenice i njihova dostignuća koja na najbolji način predstavljaju svoju školu i zajednicu. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom februara ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 57-godišnjaka koji je kao načelnik stanice granične policije Bajakovo pisao sebi prekovremene sate i uzimao slobodne dane. Na osnovu netočnih evidencija okrivljeniku su obračunate uvećane plate, čime je pribavio nepripadajuću imovinsku korist od 3.886 evra. USKOK precizira da je naknadno prepravljao već sačinjene rasporede rada policijskih službenika, lažno prikazujući da je radio u dane vikenda, neradne dane i na praznike. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno u noći te ponovo posle podne. Vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura na našem području bit će 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. Sunčano i vruće vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje najosjetljivije meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
10: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom u 18 časova.
9: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
10: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
9: Gost festivala estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
10: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
9: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
10: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija zajedničkog Veća opština.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
14: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
15: On je prilika.
16: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
17: Cross Waste. Cross Waste.
16: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
18: Sigurno i održivo.
17: Cross Waste.
16: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
19: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
20: U BOSA trgovinama potražite pašteta to jetrena čajna 150 grama 75 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99 €.
21: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
22: Marketing program Radio Borova.

Tanji i Draganu sretno sklapanje braka uz poruku. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, želi baba Cvijeta.

Tanji i Draganu sretno sklapanje braka uz poruku. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, želi baba Cvijeta.

Nenad Lalatović je jedan od najupečatljivijih i najemotivnijih fudbalskih trenera, bivših igrača na području Srbije i regiona, čovjek čija karijera odiše strašću, temperamentom i bezuslovnom posvećenošću fudbalom. Rođen je 1. jula 1977. godine u Beogradu. Odrastao je u gradskom ambijentu u kojem je fudbal bio deo svakodnevice, a ljubav prema lopti pokazivao je još kao dete na beogradskim igralištima. Njegov karakter formiran je rano, borben, tvrdoglav, emotivan i direktan, osobine koje će kasnije postati njegov zaštitni znak, ali i razlog zbog kojeg je često bio u centru pažnje javnosti. Već u mlađim kategorijama bilo je jasno da se radi o igraču snažnog mentaliteta koji ne odustaje i ne povlači se pred izazovima, bez obzira na okolnosti.

Danas je Nenad Alatović i dalje aktivan u fudbalu kao trener, neprestano u pozdrazi za novim izazovima i projektima u kojima može da ostavi svoj pečat. Njegovo ime gotovo uvijek izaziva pažnju jer se zna da sa sobom donosi energiju, emociju i jasan stav. Bez obzira na podele koje izaziva, jedno mu se ne može osporiti. Fudbal doživljava iskreno i strastveno bez kalkulacija i glume. Upravo zato je Nenad Alatović idealna tema za sportsku emisiju jer njegova karijera nije samo niz rezultata i statistika, već priča o karakteru, borbi i identitetu.

0: prezzi. Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
1: Prijatelj svake kuće,

0: lokalno.
1: U kulturnom centru opštine Borovo 12. juna je održana završna konferencija projekta Cross Waste poboljšanje prekograničnog upravljanja otpadom putem održivi praksi, koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Kodunav iz Borova u partnerstvu s opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta čija je realizacija počela 15. juna 2024. godine, a završila 14. juna ove godine. Zahvaljujući projektu, obe opštine nabavile su drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kao i edukativne i kreativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na Trgu palih boraca u Borovu izgrađeno je novo dečje igralište, podsjetio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović.
2: Na opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobrih stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečje igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Borova, iz bilo kog drugog dela Borova, pa čak i deci koja dođu Borova iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vrijeme na lepom mjestu, igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu, sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspjeli smo ovaj projekt privesti kraju uspješno i dobro i evo ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borova i sve naše meštane.
1: Rezultatima projekta zadovoljna je i Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koja je vodeći partner na projektu.
3: Dve godine je jako brzo prošlo, kad se vratimo unazad, prije dve godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo, međutim, evo bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspjeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz Županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najvjerovatnije će to biti neka dva dana u toku nedelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
1: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i opštini Brod, a nadaju se nastavku saradnje, što su nam potvrdile Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihaela Malešević iz Odseka za lokalni razvoj u opštini Brod.
4: Mogu da kažem u svoje ime i u ime opštine Brod da smo veoma zadovoljni implementacijom i realizacijom ovog projekta. Konkretno, napravili smo izuzetne rezultate na vidjelu, nabavili smo drobilcu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta. Ovo će nam značiti u budućnosti jer smo stvorili sada uslove i definitivno ćemo imati više prilika da apliciramo i u budućnosti realizujemo više ovakvih projekata.
5: Opština Brod je iskazala zaista veliku spremnost u procesu implementacije projekta da kao ipak projektni partner koji nije vodeći partner pruži svu administrativnu, tehničku, logističku i generalno operativnu podršku implementaciji projekta. Puno toga je bilo na vodećem partneru, znači na Eko Dunavu iz Borova, koji su bili nosioci projekta i koji su imali veću odgovornost i veći obim aktivnosti koje su trebali da sprovode, ali ono što je projekat pokazao u njegovoj održivosti je da je na kraju krajeva od svega ostaju ljudi i ta neka buduća saradnja za koju mi sada imamo reference i zaista se nadamo da će ona uroditi plodom. Kad se govori o nekakvim konkretnim rezultatima projekta koji ostaju mimo tog ljudskog faktora, bitno je naglasiti da se pokazalo da male opštine kao što su Borovo iz Republike Hrvatske i Brod iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, zaista doprinosi jednom kvalitetnijem načinu života stanovnika, a samim tim fokus je na ljudima uvijek, jer to je ono što ostaje ljudima. Znači, nova vrijednost projekta, ovdje u Borovu smo vidjeli da su čak dobili igralište, nasuti putevi, unaprijeđena lokalna infrastruktura, ostavljeno nešto u dugoročnu korist oba komunalna preduzeća, to je drobilica koja će moći da služi građanima, da li u rušenju nekog građevinskog otpada ili dotrajalih objekata, kao što smo to vidjeli ovdje na primjeru dobre prakse u Borovu. To ostaje da vidimo kako će se operativno sprovoditi, ali sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže, i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
1: U okviru projekta organizovana su i studijska putovanja na Krk i u Sloveniju, koji su primjeri dobre prakse u održivom upravljanju otpadom, podsjetila je Mirela Hudak-Đurić, projektna menadžerka ispred komunalnog preduzeća Eko Dunav.
0: S obzirom da smo počeli od ničega i došli do jednog vrlo zanimljivog završetka, čast mi je stvarno što sam bila dio ovoga tima, dio ove ekipe i u samom srcu Borova napravili ovakav prekrasan projekt i izrealizirali divne stvari što će ostati evo i vama kao sugrađanima i djeci koja će nastaviti koristiti sve te dobrobiti našeg projekta. Žela bih zahvaliti svima koji su sudjelovali, vama medijima što ste nas pratili, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta te zajedno s nama činile nešto za bolje sutra.
1: Svim učesnicima projekta zahvalila se i komunikacijska menadžerka projekta Vedrana Spasojević.
6: Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, institucija i građanima koji su svojim radom, znanjem i povjerenjem doprinijeli uspjehu projekta. Zajedno smo pokazali da se promjena događa onda kada je stvaramo, hrabro, sustavno i u partnerstvu.
1: Projekat CrossWaste, čija ukupna vrijednost iznosi 841.000 evra, finansiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027. Evropska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrijednosti projekta. Borovo je, zahvaljujući ovom projektu na radost najmlađih, dobilo još jedno dječje igralište na Trgu Pali Boraca kod Kulturnog centra opštine Borovo, na koje su među prvima, da bi uživale u igri i druženju, došle Milica i Stefani.
7: Dopada mi se, jako je zabavno, ima puno stvari na kojima možemo se igrati. Ljulje. Ljulje i autići na feder.
8: Gdje si se do sad igrala?
7: Pa tu na spravama i na betonskom igralištu. Ponekad i na Savolji gdje se održavaju ozranske igre.
8: Ovo ti ipak bliže.
7: Kod škole, a i posle škole mogu djeca doći da se igraju.
9: Stefani.
8: Stefani, koliko godina imaš?
9: 7.
8: Evo i šta kažeš za ovo igralište, kako ti se sviđa?
9: Lepo je. Sviđa mi se najviše ovaj tobogan i ljulje.
8: Gdje si se do sad igrala?
9: Na Savolji, na igralištu.
8: Evo sad se igraš sa drugaricama?
9: Da. Ljuljam drugaricu i čekam da siđe pa da se ja malo.
1: Izgradnja i opremanje igrališta finansirani su sredstvima iz opštinskog budžeta i projekta CrossWaste, saznali smo od komunikacijske menadžerke projekta Vedrane Spasojević.
5: Vrijednost izgradnje dječjeg igrališta je preko 50.000 eura, od čega je 20.000 eura osigurano sredstvima iz projekta.
1: Preostali dio sredstava obezbeđen je u budžetu opštine Borovo.

0: Lokalno.
1: Na sportskim terenima Ozrena, Savulji u Borovu u nedjelju 14. juna održani su Dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP koji su okupili 300 učesnika i posetilaca. Manifestacija je već tradicionalno počela takmičenjem u skoku dalj. Prvo mjesto osvojio je Dragoslav Nikolić iz Srpskog sportskog udruženja Prijatelji iz Broda sa skokom od 2 metra i 47 cm.
2: Dragoslav Nikolić u Brodu nastanjen, inače rodom sa Ozrena. Ovdje svake godine dolazim. Evo ove godine sam kao i dosadašnji godina skakao iz mjesta u dalj. Prošle godine sam bio spriječen, imao sam operaciju koljena, ali evo ove godine sam potvrdio prvo mjesto i lijepo mi je.
1: U jednoj od najtežih disciplina, bacanju kamena s ramena teškog 12,5 kg, prvo mjesto odneo Brođanin Saša Milanković.
3: 7,95. Zadovoljno sam, prvi put ja to bacao, ne bavim se ja time. Prošle godine sam bio ovdje isto prvi put. Super organizacija, super je sve, domaćin su na vrhunskom nivou.
1: U navlačenju štapa prvo mjesto osvojio je Dejan Mitrić iz Broda.
4: Druženje, prijateljstvo, stvarno su domaćini gostoljubivi. Oni dolaze kod nas, već to traje nekih 20 godina, rado dolazimo, a ovo je čisto onako malo zezancije, potezanja, malo i snage i iziđe to na kraju, sve super.
1: Za decu i žene je organizovano takmičenje u nošenju jaja u kašikama. U konkurenciji dece, najmlađi, nešto starije, prva mjesta osvojili su Lazar Spasojević i Nemanja Paljić, a od žena najbrže do cilja stigla je Dragica Ruškić iz Broda.
5: Ma nisam još bila, pa znači mi puno. Pa drago mi što da kažem, učestvovat smo, bitno učestvovati, družiti se sa vama ovdje, super mi je. I hvala vam na svem, na poziv, na svemu.
1: Deca su se takmičila i u trčanju vreći, a prvo mjesto osvojio je Nemanja Čalošević iz Dalja, koji se prvi put takmiči.
6: Sviđa mi se, baš je dobro. Zanimljivo mi jako.
1: I ove godine organizovan je turnir u Balotama, a prvo mjesto osvojio je dvojac Radoje Nedić i Nenad Knežević.
7: Nedić Radoje, osvojio sam prvo mjesto, igrao sam sa Nenadom Kneževićem u paru zajedno. Eto, imali smo malo više sreće od ostalih, sve su dobri igrači, ali eto, nas je posrećilo i prvi smo.
8: Da li ovo prvi put osvojio prvo mjesto?
7: Ili... Malo više puta, jedno 4-5 puta do sada. Pa donijeli smo kugle nekad iz tvornice, a ja sam tamo radio pa sam mogao te kugle i praviti. I tako da sam uvijek donosio i obnavljao nove, imali smo.
8: I
7: primilo se da onda su nam napravili pravo igralište, tako je to nastalo. Malo je manje naroda, ali sve u svemu. Važno je druženje.
1: Na turniru u malom fudbalu takmičile su se ekipe iz Borova, Srbobrana i Broda. Prvo mjesto osvojila je ekipa ZUSOP-a, čiji je član i Nenad Arsenović.
9: Najbitnije je da se mi družimo. Najbitnije druženje ovog turnira je bit druženje i očuvanje tradicije. Pa nas ima 15 konstantnih članova, još imamo par prijatelja koji se pridruže. Fudbalska sekcija održava odnose sa ekipom iz Srbobrana i iz Bosanskog Broda. Udruženjem Prijatelji iz Bosanskog Broda. Dva puta idemo u Bosanski Brod i idemo u Srbobran, znači sve ukupno na 5-6 puta godišnje se sastajemo. Puno nam znači, više od takmičenja rezultatskog, više znači to druženje i očuvanje tradicije.
1: Odigrana je i revijalna fudbalska utakmica početnika i pionira fudbalskog kluba Sloga iz Borova, koji je organizovao Boja Nikolić.
10: Živio sam u Londonu 26 godina, vratio sam se prije godinu i pol dana, imam troje djece ovog uzrasta. I zbog toga sam se i vratio da uživim ovo malo i tu sam u Slogi Borovo. Osvojili smo prvenstvo sad pre par dana
8: s početnicima,
10: da, i evo tu su početnici sad koji igraju i mi guramo, skupljamo donacije i kupujemo im dresove, opremu i to da bude to kako treba da bude.
8: I pioniri, četiri
10: uzrasta ima, predpočetnike, početnike, mlađe pionire i pionire. Puno znači, deca su budućnost naših igara, našeg fudbala i kad pogledamo druga sela i okolna sela naša, Mislim, mi smo tu među prvim, imamo najviše deca i to bi trebalo iskoristiti. Znači, bez dece nema budućnosti.
1: Nakon takmičarskog dela usledio je bogat kulturno-umetnički program u kojem su učestvovali folklorna sekcija Zusopa, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, KUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Folklorna sekcija Zusopa premijerno izvela novu koreografiju, saznali smo od voditeljke sekcije Svetlane Ostojić.
0: Ozrenska zavrzlama koja kroz splet od tri umetničke slike prikazuje izvorni korak sa Ozrena. Moram da se pohvalim da naše članstvo, evo, na našu sreću i veliku radost se podmlađuje. Folklorna sekcija je sve brojnija, dolaze nam mlađi članovi, što nama jako puno znači, jer jedino na taj način možemo da održimo živim tradiciju igranja tradicionalnog ozrenskog koraka. Danas folklorna sekcija, uključujući i muzičare, broji 25 aktivnih članova. Folklorna sekcija aktivno učestvuje na manifestacijama i smotrama folklora već 10 godina, a pre tog perioda smo igrali iz hobija. Znači puno za očuvanje jednog dela narodne, izvorne narodne igre koju nažalost zbog spleta nesretnih dešavanja i toga što nema stanovništva na tom delu Ozrena odakle mi predstavljamo narodne igre, dakle tog stanovništva više nema i ne može se sačuvati taj izvorni korak. Tako da u tom smislu znači nam mnogo.
1: Zapažen nastup imalo je kulturno-umetničko društvo Dušan Stanković iz Čečave u opštini Teslić. Predsjednica društva je Nataša Mastilović.
11: Ovaj put smo došli sa mlađom grupom i pripremili smo igre iz Bosilegradskog krajišta i igre srpskog življa Sarajevskog polja. Društvo je osnovano davne 51. godine da bi negdje 70. godina prošlog vijeka prestalo sa radom. 2016. godine na inicijativu grupe entuzijasta obnovili smo rad. Upravo smo ove godine proslavili 10 godina, znači jedan mali jubilej i bili su nam upravo gosti iz zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine. Proputovali smo svoj kraj, svoju opštinu, svoju republiku, svoju državu, predstavili smo u najboljem svjetlu, nigdje nismo ih obrukali, a ponosna sam i vjerujte mi na to što se ovo sve onako stoički izdržalo, svi znamo koliko se daje za kulturu. Čečova je najveće selo u Bosni i Hercegovini po kvadraturi, drugo po redu u bivšoj Jugoslaviji, znači nekih 80 km kvadratnih. Pripadamo opštini Teslić, koja je nekih 800 km kvadratnih, znači razuđena, da imamo i taj brdski dio, mi smo iz brdskog dijela, imamo planinski dio, tako da se malo razlikuju i narodne nošnje i način življenja i tako dalje. Konkretno Čečava na nekom tom biračkom spisku ima negdje oko 1700 ljudi, ali mislim da i toliko nema na spavanju, vjerujte mi, razišli su se uglavnom po Italiji, uglavnom su u Italiji naši ljudi, otišli Vicenca.
12: Koliko su po vama važni ovakvi susreti, kako gledate na nastojanje ovog udruženja da sačuva tradiciju običaja?
11: Pa da vam kažem, ne budemo li znali ko smo, šta smo i odakle smo, nema ni nas. Znači, čuvajmo našu kulturu, naš jezik, našu slavu, naše običaje i to sam uvijek rekla i budi ono što jesi u svojoj kući, kad izađeš na ulicu, budi građanin te države. Niko nikog ne gnedira i nek poštuju jedni druge. Iskreno da vam kažem, prisustvovala sam na mnogo običaja i drugih, da kažemo, nacionalnosti i svi su lijepi. A ovo što se ovako neke gluposti pričaju i neka mržnja, to samo neki rade, dobri ljudi za pare, a pošten narod se voli, ja to uporno govorim i neka ih, i zato i dolazimo, zato su nam dragi što drže te svoje korijene, što čuvaju tradiciju.
1: Na danima zavičaja, folklora i običaja prvi put je učestvovala folklorna sekcija Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, saznali smo od predsjednice društva Natalije Čalošević.
13: Prvi put i veoma smo zahvalni domaćinima što su nas pozvali na ovu njihovu tradicionalnu manifestaciju koja okuplja velik broj i mladih i starih ljudi. Mi smo igrali igre iz Leskovca. Nekih 18 godina od ponovnog pokretanja društva broji 60 članova, znači imamo tri skupine: vrtićarsku, srednju grupu i stariju grupu, imamo pevačku grupu Ivanje i Vezilje. Naravno da nam puno znači, prvenstveno zbog toga što smo mi prve komšije. Zbog toga inače i treba da se prijateljstva i dalje nastavljaju i sve više učvršćuju. Jer ako nećemo zvati naše prve komšije, kako bi onda zvali nekog? Mada mnoga društva se baziraju na neka daljna mesta i destinacije, što nije loše, i treba da se putuje dalje i da se obilaze i druga društva, ali također treba da se posveti pažnja i našim društvima koja su u našoj okolini. Zadovoljna jesam s tim da današnja deca malo vole da se posvete tradiciji, kulturi i običajima. Većina njih provodi vreme na telefonima, na igricama, internetima. Ne kažem da naša deca ne koriste to sve, ali makar 2 do 3 puta nedeljno, znači, borave u našim prostorijama gde njihovo vreme ispune učeći nove koreografije i baveći se, znači, onim čime smo u stvari mi osnovani, zbog čega smo osnovani.
1: Program je završio podelom pehara i diploma i zajedničkim ručkom. Predsjednik ZUSOP-a Rajko Lukić zahvalio se svim učesnicima i sponzorima.
14: Ovo je 17. godina ZUSOP-a, 16. igre su po redu. Drago mi je da u ovakvim uvjetima, jako sunce i sto, da imamo toliko gostiju, toliko takmičara. Presretan sam i hvala svima koji su nam pomogli. Hvala narodu koji je radio tu. To je velika radna ekipa, preko 60 ljudi je to pripremalo 2 dana, plus ostalo pripreme koje su trajale mjesec dana i duže. Hvala sponzorima koji su nam pomogli, hvala opštini, hvala ZVO. Pa u odnosu na ranije godine, mislim da je ove godine jedno 10% manje posjetilaca, ali što se tiče takmičara, tu je u više disciplina učestvovalo negdje oko 200 takmičara u disciplinama. A poneki takmičar se takmiči u 2 discipline ili u 3.
12: I šta vama sve ovo znači?
14: Pa ona znači da na ovim prostorima mi smo došli, zadržavamo svoju kulturu, da se zbratimimo, da suživot na ovim prostorima sprovodimo, ali da ne zaboravimo odakle smo došli i da ne zaboravimo svoje običaje.
12: Kakve su planovi za iduću godinu?
14: Pa planovi za iduću godinu su odlični. Planiramo da pomladimo predsjedništvo, da dođe na moje mjesto novi predsjednik i da u naredne 2 godine, 3 uz našu pomoć starog predsjedništva ovo se nastavi sa radom, ovo udruženje da preuzmu mlađi i da ga oni vode. A iduće godine slavimo 18 godina, punimo punoljetstvo, prema tome hvala svima za sve ove godine, za sav rad. Ljudi, možda 3-4 grupe se mijenjale u predsjedništvu i drago mi je što smo uspjeli da ostanemo trajni i dobro temelje smo postavili za buduće generacije da se nastavi sa radom. Plaćene članarine imamo negdje preko 200 plaćenih članarina. Naše članstvo sad broji preko 400, ali ja uvijek kažem, onaj ko plaća članarinu, on je pravi član, i kažem, imamo preko 200 plaćenih članarina, što ni jedno udruženje na ovim prostorima ne može se tako pohvaliti.
12: To su ljudi ne samo iz Borova, već iz okolnih.
14: Svi oni koji nas podržavaju, koji su tu iz okolnih mjesta, oni koji se osjećaju, udruženje Srba Ozrena i Posavine, moram reći da imamo i druge nacionalnosti koji nas podržavaju, mještani koji su rođeni ovdje, mještani koji su došli sa strane na ove prostore.
1: Dani zavičaja, folklora i običaja su jedna od najiščekivanijih manifestacija tokom godine, što potvrđuje i odaziv ljudi, rekao je u izjavi za naš radio načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je otvorio ovogodišnju manifestaciju.
15: Imamo priliku vidjeti da su ljudi zaista zadovoljni, sretni, da se takmiče u svim ovim tradicionalnim disciplinama, da će biti i red folklora, pesme i druženja, i na kraju sve to upotpuniti jednim dobrim ručkom i možemo biti sretni što imamo udruženje koje radi ovakve stvari u Borovu, uz čuvanje svoje tradicije naprave jedno lepo druženje i dobro se ljudi zabave kada dođu ovdje.
1: Ovogodišnji dani zavičaja, folklora i običaja realizovani su uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-sremske županije i opštine Borovo. Slušali ste emisiju Lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
16: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.